0: طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے بارے میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے کثیر ملکی فورموں میں تعاون سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اپنے مشترکہ بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان دوستی نہ صرف مضبوط ہے بلکہ مستقبل میں تابناک بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائی میں قبرص سے بھارت میں سرمایہ کاری تقریباً 2 گنا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر 2 گنا کرنا ہے.
1: سائپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے. پچھلے ایک دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے. بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں. اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 ورشوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں.
0: قبرص کے صدر جناب نکوس نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور یورپی یونین بھارت تعلقات میں پچھلے سال کافی وسعت آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ان تعلقات میں وزیر اعظم مودی کے قبرص کے دورے سے شراکت داری کی رفتار میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے. قبرص کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. بھارت اور قبرص کے درمیان قریبی اور دیرینہ شراکت داری ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اگلے سال فروری میں سفارتی تعلقات کے 65 سال پورے ہوں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری سرحد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی. آج نئی دلی میں بی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ڈرون، رڈار، کیمرے اور دیگر تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے. انہوں نے یہ کام ایک ایسی سرحد کے حفاظتی فریم ورک کی طرف بڑھ رہا ہے جسے پار کرنا ممکن نہ ہو, جس کے لیے اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت آنے والے سال میں سرحدی حفاظتی فورس کے سلامتی نظام میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا.
2: آنے والے 1 سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے. اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک سمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں کی سیکیورٹی کو چیلنجوں سے نمٹنے کے ایک علیحدہ کام کے بجائے وسیطر علاقائی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. جناب شاہ نے کہا کہ کئی طرح کے چیلنجوں اور دشوار حالات کے باوجود بی ایس ایف نے لگاتار ملک کا نام روشن کیا ہے. جناب امیت شاہ نے دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ، جعلی کرنسی کے چلن اور ہتھیاروں اور نشاور ادویات کی اسمگلنگ سمیت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کو اجاگر کیا. وزیر داخلہ نے زیادہ مربوط اور جامع سیکیورٹی فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور ریاستی پولیس، مرکزی مسلح فورسز، سراغ رساں ایجنسیوں اور مقامی انتظامیہ کے مابین اور زیادہ تال میل کی ضرورت بھی اجاگر کی. انتخابی کمیشن نے آج 10 ریاستوں کی راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے لیے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے. سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیو گوڑا، مرکزی وزراء جارج کیورین اور رونیت سنگھ وہ ارکان ہیں جن کے مدت کار اگلے مہینے ختم ہو رہی ہے. آندھر پردیش، گجرات اور کرناٹک کی 4-4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی 3-3 سیٹیں، جھارکھنڈ کی 2 سیٹیں اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ خالی ہو جائے گی. کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں 1 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور 18 جون کو پولنگ ہوگی. اسی دن ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. کمیشن نے مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں 1-1 سیٹ کے لیے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخابات کا بھی اعلان کیا ہے. یہ سیٹیں مہاراشٹر کی نائب وزیر اعلی سنیترا اجیت پوار اور اے آئی اے ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ سی وی شنمگم کے حالیہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد خالی ہو گئی ہیں. ان سیٹوں کے لیے بھی 18 جون کو ہی انتخابات کرائے جائیں گے. کیرلم میں 7 مرتبہ کے کانگریس ایم ایل اے تروونچور رادھا کرشنن کو ایک تاریخی سیرخی مقابلے میں 16ویں کیرلم قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر چن لیا گیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہے کہ اس چناؤ میں برسر اقتدار یو ڈی ایف بائیں بازو اور بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے کے امیدواروں نے حصہ لیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: برسر اقتدار یو ڈی ایف امیدوار تروونچور رادھا کرشنن کو 140 رکنی اسمبلی میں 101 ووٹوں سے اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اپوزیشن ایل ڈی ایف امیدوار اے سی محی الدین نے 65 ووٹ جبکہ بی جے پی امیدوار بی بی گوپا گوپان نے 3 ووٹ حاصل کیے۔ ایسا پہلی بار ہے کہ بی جے پی نے کیرلم میں اسپیکر کا چناؤ لڑا ہو۔ نائب اسپیکر کے لیے انتخاب 1 جون کو ہوگا۔ تروونتپورم سے اسمرتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے آج یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ اس کیس کا تعلق 2020 کے شمال مشرقی دلی کے فسادات کے پیچھے مبینہ ایک بڑی سازش سے ہے۔ جسٹس پرتیبا ایم سنگھ اور جسٹس مدھو جین کی ایک ڈویژن بینچ نے عمر خالد کی رہائی کے لیے سخت شرائط کے ساتھ 1 سے 3 جون تک کی اجازت دی ہے۔ عمر خالد نے 15 دن کی عبوری ضمانت چاہی تھی تاکہ وہ اپنے مرحوم چچا کے چہلوم کی رسوم میں شرکت کر سکے اور اپنی والدہ کے آپریشن سے پہلے اور بعد میں ان کی نگہداشت کر سکے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ خالد کو صرف ایک موبائل فون استعمال کرنا ہوگا اور تفتیشی افسر کے ساتھ لگاتار رابطے میں رہنا ہوگا۔ دلی کی ایک عدالت نے آج راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو، ان کے کنبے کے افراد اور دیگر کے خلاف الزامات طے کرنے کے بارے میں اپنا فیصلہ 9 جون تک ملتوی کر دیا ہے۔ اس کیس کا تعلق آئی آر سی ٹی سی ہوٹل گھوٹالے میں مبینہ طور پر کالے دھن کو جائز بنانے سے ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے لیے شدید گرمی کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 دن کے دوران بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بھی شدید گرم لہر چلنے کا امکان ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو 2 گنا کرنا ہے۔ انتخابی کمیشن نے اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید گرمی کے پیش نظر کل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: ایف ایم اینڈ 100.2 MHz سے لائیو سٹریمنگ ذریعے نیوز آن اے آئی آر ایپ تے تسی ٹیون ان کیتا ہے آکاشوانی دا پٹیالہ کیندر۔ ਸਮਾਂ ਮਿਲਾਓ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਫਰੋਸ਼। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ।